Tuan ku nak mai tu nak sesen tu nak sika. Hurumen dan acu anda jawab kuna. Darah gua kongkuasa isi di suri ngai ha. Tuan ku okul kengu meeting he. Aki an darah ku otu kuna. Aki semua ku tuan acu isan kuna tuan ha cekacu awu kote cisha. Aki tuan okia ujin tuan okomji. Tas temu muka ku dahun vitamin A he dahun gak kote A. Kaya tuan dek kau sekaya okitin atamin cuka kai kuhus tamaha. Tuan kuhus tamaha isan ku ha esika. Tuan as te kaya ku ha. Mas patras ki songgat sika. Tino tuan tamak kengkara. Kaya he cika kuna je awu tang. Tuan dek amu o tamas sesa ku ha. Kung tuan jitamaha. Cekakara cie tiriran ta ikara ti kure ta. Awu ogu tuan acu keri je am. Kabe ku cus patras ki. Tio sekeja k